0: du sa redan det här sa själv. Du sa redan det här sa själv på det 5861 vid des écarts à l'exception du sa redan det på des aliments au chauffé, c'est 22. Du sa redan det
1: Soyez, 22.
2: 145, 142.

0: Nu fanns det en ganska stor snabbt. Fanns
1: det ganska
0: Sandrad, du är sanktet på det trädet, du är sanktet i resten, du är sanktet i sysselsättet, du har sina residentiell, en etage och ingen av alla. Du är sanktet i sysselsättet.
1: Du är sanktet i sysselsättet.

0: aldrig Sandsnö.
1: Sandsnö, du sa.
0: Som aldrig Sandsnö. Och jag vet inte vad som sådär hur man kan motla nästan lite. Jag tänker att man ska se dit.
1: Utnämnd du ska.
0: Det tar en sak där han får du Sandsnö.

0: 255, jag ska få det på sig.
1: Hej, Dagsnivet,
2: Jag tänkte att jag tar och köper ett sätt. Jag ringer upp här.